0: Elvis in mezzo udielat.
1: Anno.
0: Mezzo velgro.
1: Anno.
0: Dinski skudek. A budet in mezzo sad, sada.
1: Nic prosim.
0: Poit mi svite, svegeto od vas esker.